anope nyame adom yeda so tu ase ase aye ti e nyame adom baby awutie mi bia wuru se nyame na ye adom mama ade pa bi achi ye kai se enye ye papa yo binti aye nye nim die enye ye sika nembo eye ejana dom arakwa ano pe mi pe si ye dera de ase won pe pe nsua odie abidru nyame badana se Mini abema de rade ase. Mini abad de rade ase. Mi ayashisha we abrabo munyina. Efri rade hone beba. Mi ayewo abrabo munyina. Eye rade adom. Adom arakwa. I don't pay them.

anope ye di adwuma ne shewra de nsa ye di awade ne shewra de nsa ye di akwantuo ne shewra de nsa ye di ayonkofa ne shewra de nsa esa se ne ye di hye ne nsa no otumi hwe so yie